Me pacho amuzu bitas entimi to plot. Me pacho amuzu bitas entimi to plot. Me pacho amuzu bitas bottle bakuna ubagu buna na atia dwendwen ne so no. Me pacho. Wo light be entimi ntwa ma

ane me tie fo pa ma me mo majo ani ede mmina unze sisi enam adwumedia ekoso owiata fene nyina edi agro na ye bobor ntin ama esinyima pi akam mo fanche oje mensem dwumedia no mmida de brebe che mu ntin etimi nya kwan enye mensem dwumedia ntin ebesremu metie fo pa madofo onum ofanche na otwetwa mu na mini ha metie mi na chikakra inu anu mo betra mechi ema me Bernard Odiska koko kusi apia ene betra mechi ema me ene su se ba ye no ebra mu se wu mu na kese boru no omogusu a edi aba bedu ebewura ye brenu mama sisi brenu eko timu fanche sabre die unu se dumie no aboide ni kese bewura all night brenu mi di de jamansu ogoro ogoro ne ba kopɛ me no tra kusi anu panu si a all night brenu du se ya onim tabre be columbus ne bre ene dru ebetine mu ewia so a ebobonyum memka wo se no nan ne fan efrɛ bi dwumadi bi a abaso efrɛ no memanti bia na wontie bidia mesrew bomodi shame no nan ne fan we now twa twa mu na mu wontimi ka no mbetimi ka anti mesrew a shame e wo honu e wo no nan ene efa honu me no kasɛ egese dumino abo negese yura kwesi ade mu akasa ehonu kwesi na nyedu sia enko enko tinyumu